Wadikani chibarhe chatwa kumhera ichi Banyangaza ife na kudetsa zvense zviri kuna imwe kavirika maita imwe Marco Nazario na Jose Augusto wachi ndio kana tuma utaosenzera nyamunzi uno Ndipo kuti panyangaza ife na tisoli Papusa ife tinatine makrokoto Mukatendewa ande ramba kuromora Chibarhe chia china hirira zvemangwana panguva iso zinai mapindi makumanai za kumachibese na mapindi makumashanu Kana kuti mapindi makumanai na mashanu za kumachibese Nangati tense chechebve izvi za sondo Ndipo ndiri kuti nema zviita mosala zvade chogoda

Kodi kani rakendi mbotsi skama basera no pano. Ndako senzira zvemune chimwe chachikamo ndangandiri muno mukitchen ino izvozvi rakendi mbotsi senzira mumachesa manje manje. Tichasanganiswa zve. Ndinoitwa Peter wekwanyandira. Tasangana manje manje.